Ora ana apa-apa kok. Oh, ae dilek geser ana lek mumbu. Ayo. Terus yuk. Marai ayuk, marai nesu karo ora gelem nyuwara kae. Kayak nyuwara diapik-apik kok kono. Wah. Iya. Yeah.